ukija unapita naye mmoja. Mgonjwa ukija unapita naye mmoja. Kienda kumasomo uwa na akili nyingi.

Ugonjwa ukija unapita naye mmoja. Ugonjwa ukija unapita naye mmoja. Kienda kumasomo huwa na akili nyingi. Kienda kumasomo huwa na akili nyingi. Kienda kukatia wewe kupata.